na ɔwɔ mogyabrosoɔ, wabubu, ɔntumi nante. Sisi deɛ mpaeɛ no akyi no, nyame adom mogyabrosoɔ, ɛnwodwoɔ ne ho anaadwodwo stroke no ne nyinaa ɛtu afiri ne so. Sisi ɔtumi nante ne nan nyinaa ne mommɔ mo nsɛm ma Yesu. Amen. Amen.